0: Missa inte Spinning Sessions.
1: The world's biggest DJ. Spinning Sessions.
0: Varje fredag vid midnatt.
2: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: www.bilia.se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Bose.
1: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah! Godis!
2: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
4: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit, stora som små, på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.
5: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
6: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
5: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
7: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
8: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
7: Ja, nej, inga problem.
8: Kolla däcken och pumpa också.
7: Jaha.
8: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugan.
7: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
8: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
7: Men vad är det här?
8: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
9: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
2: Sommaren presenteras av
10: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
2: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
10: och Better Cars på Fosie.
0: You are worth better.
11: You Cars i Eslöv.
2: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
11: Välkommen till You Cars i Eslöv och youcars.se.
12: You Cars. We have your car.
13: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossililla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossililla.se.
14: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossililla Sommarland.
15: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
16: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
17: Vi skapar nycklar.
16: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
17: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
2: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
18: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
19: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
20: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
21: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
22: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
23: Nej då, det är smidigare så här.
24: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
25: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
21: Bulev Center. För dig, för alla, för hela livet.
26: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Missan, idag vill jag ut och jaga lite kanin.
5: Oj, vad bra då att Husse och Matta har köpt ett nytt starkt koppel på Mammut, Hund och Katt.
4: Varför då?
5: Ja, kopplar du inte?
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
8: Fun Radio.
9: Vi spelar världens största

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: and Radio Guy.
1: Konserter, klubbar, evenemang och allt annat skoj. Lyssna vidare för nästa upplaga.
0: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
2: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Besök oss under vår vikingasommar och bli viking för en dag. Testa hantverk, prova på pilbåge och varför inte ta en fika i vår underbara miljö. Både en eller två sagor kommer du också få höra när du slår dig ner i vårt långhus. Välkomna hit stora som små till vikingasommar på vikingatider.
3: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
1: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
4: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
1: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
5: Nu är det godisdags.
6: Ja! Yeah!
5: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja, vi sticker till Candys Lund!
5: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
7: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
3: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
2: Ja, nej, inga problem.
3: Kolla däcken och pumpa också.
2: Jaha.
3: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
2: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
3: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
2: Men vad är det här?
3: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
4: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
5: Sommaren presenteras av
6: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
7: Weberöds kakelkompani.
6: Och
5: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergården cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
8: U-Cars i Eslöv.
5: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
8: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
9: U-Cars, we have your car.
10: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossililla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossililla.se.
11: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossililla Sommarland.
12: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, droppa in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
3: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största, med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Så kom hit när det passar dig och bli inspirerad. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
5: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
6: Nej då, det är smidigare så här.
7: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
8: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
4: Bulev Center. För dig, för alla, för hela livet.
9: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Ludde, vet du vad man får tips och råd om djur?
5: Ja, missan, det googlar man väl på nätet.
4: Ja, det vet jag, katten. Har du tur stämmer det. Bättre är det att sticka till mammut, hund och katt. Där har husse och matte fått många goda råd.
5: Ja, missan, du har rätt. Det är ändå så svårt att swipa med tassen. Buff.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.
8: Fun Radio.
9: Vi spelar världens

0: Tiesto. Fredag 23.00, bara hos oss.
1: Fun Radio.
0: Med världens största hits, dygnet runt. Fun Radio 95,3.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio. I don't need a camera to capture this moment.
0: In a room full of people, I look for you. Massor med musik och mindre reklam. Hela

0: Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
2: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Bose.
2: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja, godis!
3: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja, vi sticker till Candies Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
5: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit, stora som små, på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.
6: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
7: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först i kvarn, så passa på.
6: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
8: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
9: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
8: Ja, nej, inga problem.
9: Kolla däcken och pumpa också.
8: Jaha.
9: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
8: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
9: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
8: Men vad är det här?
9: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
10: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
11: Sommaren presenteras av
12: P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund och
11: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
12: och Better Cars på Fosse.
1: You are worth better.
13: You Cars i Eslöv.
11: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
13: Välkommen till You Cars i Eslöv och youcars.se.
14: You Cars, we have your car.
15: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
16: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
17: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
18: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
19: Vi skapar nycklar.
18: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
19: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
11: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
20: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
0: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
21: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordanå Grusterminal. www.grus.nu.
22: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
23: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
24: Nej då, det är smidigare så här.
25: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
26: Hej, Roine här på Burlöv Center. Vi ställer underbart med sommar. Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
27: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
28: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Hej, det här är Magnus Mammut. Gör som jag. När jag ska handla så väljer jag en butik med bra service och mat med naturliga råvaror. En gång missade jag det och åt en linjal, men jag blev i alla fall mätt.
5: Vi har allting för din lilla skatt.
6: Mammut,
5: hund och katt.
6: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver.
7: På Karlhögstorg i Lund.
8: Fun Radio.

0: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle. 90s
1: Network. Världens största hits och de bästa nya låtarna. Fun Radio.

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

0: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
2: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Besök oss under vår vikingasommar och bli viking för en dag. Testa hantverk, prova på pilbåge och varför inte ta en fika i vår underbara miljö. Både en eller två sagor kommer du också få höra när du slår dig ner i vårt långhus. Välkomna hit stora som små till vikingasommar på vikingatider.
3: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
0: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
4: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Ljunga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
0: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
5: Nu är det godisdags.
6: Ja! Yeah!
5: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
5: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
7: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
1: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
1: Jaha.
2: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugan.
1: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
1: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Sommaren presenteras av
5: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
6: Weberöds kakelkompani.
5: Och
4: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergården cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
7: U-Cars i Eslöv.
4: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
7: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
8: U-Cars, we have your car.
9: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossililla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossililla.se.
10: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossililla Sommarland.
11: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, droppa in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
3: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
5: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
6: Nej då, det är smidigare så här.
7: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
8: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
4: Bulev Center. För dig, för alla, för hela livet.
9: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Nissan, idag vill jag ut och jaga lite kanin.
5: Oj, vad bra då att Husse och Matta har köpt ett nytt starkt koppel på Mammut, Hund och Katt.
4: Varför då?
5: Ja, kopplar du inte?
6: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, Hund och Katt.
7: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.
8: Fun Radio.
9: Vi

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

0: bästa musiken hela helgen.
1: Fun Weekend.
0: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.

0: stationen som fixar den perfekta festen i helgen.
1: Fun Total Party.
0: Festen är här, fredag och lördag 18-24.
1: Fun Radio.
2: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit, stora som små, på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.
3: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Kolla däcken och pumpa också.
3: Jaha.
4: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugan.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
3: Men vad är det här?
4: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
5: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär. Sommaren presenteras av
8: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
6: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
8: och Better Cars på Fosie.
1: You are worth better.
9: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
10: Ucars i Eslöv.
6: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
10: Välkommen till Ucars i Eslöv och ucars.se.
11: Ucars, we have your car.
12: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
13: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
12: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
14: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
15: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark. Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
16: Äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
17: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
18: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
19: Vi skapar nycklar.
18: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
19: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: Quick
20: Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
21: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
22: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
23: Vill du ha gräs nu? Enkelt. Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
24: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
25: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
26: Fun Radio.

0: senaste upplaga.
1: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
2: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Besök oss under vår vikingasommar och bli viking för en dag. Testa hantverk, prova på pilbåge och varför inte ta en fika i vår underbara miljö. Både en eller två sagor kommer du också få höra när du slår dig ner i vårt långhus. Välkomna hit stora som små till vikingasommar på vikingatider.
0: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
3: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Ljunga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
0: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
4: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
4: Men vad är det här?
5: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
6: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
0: Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah! Godis!
0: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
8: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
0: Sommaren presenteras av
9: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
10: Weberöd Kakelkompani.
9: Och
0: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
11: U-cars i Eslöv.
0: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
11: Välkommen till U-cars i Eslöv och U-cars.se.
12: U-cars, we have your car.
13: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossililla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossililla.se.
14: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossililla Sommarland.
15: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
0: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund.

0: Nya fräscha bilar till rätt pris.
1: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
2: Nej då, det är smidigare så här.
3: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
4: Hej, Roine här på Burlöf Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
0: Burlöf Center. För dig, för alla, för hela livet.
5: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag fått?
5: Ja, vad roliga!
4: En boll och en jätteskoj fjäder.
5: Vi springer ut och leker.
4: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
8: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
9: Fun Radio.
10: Vi spelar världens

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: bästa musiken hela helgen.
1: Fun Weekend.
0: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.

0: Helgen på Fun Radio startar med den senaste dans- och klubbmusiken. Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries. Prismatic by Tiësto. Fredag 23.00, bara hos oss.
1: Fun Radio. Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
0: Sommaren presenteras av
2: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
0: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
2: och Better Cars på Fosie.
3: You are worth better.
4: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
5: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
4: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
6: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
7: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
6: Ja, nej, inga problem.
7: Kolla däcken och pumpa också.
6: Jaha.
7: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
6: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
7: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
6: Men vad är det här?
7: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
8: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
9: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fose. Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
1: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
2: U-Cars i Eslöv.
3: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
2: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
4: U-Cars, we have your car.
5: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit stora som små på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja, godis!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
9: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
10: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, droppa in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
3: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
4: Jo då, bara allting klaffar så. Mm. På måndag 07.30 kommer markstenen, på onsdag eftermiddag kommer grusen och på torsdag så kommer de hämta jorden vi grävt upp. Och nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
3: Det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
4: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
5: Beställ allt på ett och samma ställe så spar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund.
6: Även vid återvinningen i Kävlinge.
5: www.grus.nu.
7: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
8: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
9: Fun Radio. Vi spelar världens största hits.

0: Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar på dessa.
1: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och

0: precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
1: Ja, yeah! Vi sticker till Candyland!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candyland. En god affär.
2: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
3: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
2: Ja, nej, inga problem.
3: Kolla däcken och pumpa också.
2: Jaha.
3: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
2: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
3: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
2: Men vad är det här?
3: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
4: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
5: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
6: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Besök oss under vår vikingasommar och bli viking för en dag. Testa hantverk, prova på pilbåge och varför inte ta en fika i vår underbara miljö. Både en eller två sagor kommer du också få höra när du slår dig ner i vårt långhus. Välkomna hit stora som små till vikingasommar på vikingatider.
7: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
8: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
7: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
9: Sommaren presenteras av
10: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
11: Weberöds kakelkompani.
10: Och
12: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergården cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
13: U-cars i Eslöv.
12: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
13: Välkommen till U-cars i Eslöv och ucars.se.
14: U-cars, we have your car.
15: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
16: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
17: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
18: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
19: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
20: Nej då, det är smidigare så här.
21: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
22: Hej, Royne här på Burlöv Center. Visst är det underbart med sommar. Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör

0: ses.
1: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet.
2: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
5: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
4: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
5: Ja, man vill ju ha något som biter.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
8: Helgen presenteras av Peter Liljeroth. Tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek. För kärlek.
9: Fun Radio.
10: Vi spelar

0: 95,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Det här är Skånes snabbaste eventkalender och vi har sommarlovstips idag. Sommarlovet är i full gång på alla håll i regionen och det är tur att vi bor i en del av landet där det finns hur mycket skoj som helst att hitta på varje dag. Idag så kan du till exempel bege dig till Vikingatider i Löddeköpinge där evenemanget Vikingasommar välkomnar besökare. En perfekt anläggning för alla som är intresserade av den mytomspunna vikingatiden. Det är vad vikingatider är för någonting. Och där kan du och familjen uppleva allt möjligt skoj och dessutom lära dig en massa om historia. I synnerhet vikingahistoria då, naturligtvis. Torsdagar till söndagar så bjuder Vikingabyn in till Vikingasommar och det bjuds på guidningar i själva Vikingabyn. Man kan prova på vikingalekar, det pågår sagoläsning flera gånger om dagen och naturligtvis så finns det goda möjligheter att fika ordentligt också så att alla i familjen håller energinivåerna uppe. Dessutom så är museibutiken öppen och shoppen också och där kan man hitta snygga grejer och lokalproducerat hantverk naturligtvis med helt rätt vikingakänsla. Och mer info om vikingatider och vikingasommar finns på sajten vikingatider.se. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: bästa musiken hela helgen.
1: Fun Weekend.
0: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.

0: dig som älskar 90-talet. Starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
1: 90s Network. Fun Radio.
2: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rim-

0: Better.se. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit stora som små på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.
2: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
3: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
2: Ja, nej, inga problem.
3: Kolla däcken och pumpa också.
2: Jaha.
3: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugan.
2: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
3: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
2: Men vad är det här?
3: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
4: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
5: Nu är det godisdags.
6: Ja! Yeah!
5: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
5: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
7: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
5: Sommaren presenteras av
8: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
5: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
8: och Better Cars på Fosie.
0: You are worth better.
9: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
10: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
9: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
11: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
12: U-Cars i Eslöv.
13: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
12: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
14: U-Cars, we have your car.
15: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
16: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
17: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, droppa in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
18: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
19: Vi skapar nycklar.
18: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
19: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: Quick Service hjälper dig.
20: Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
21: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
22: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
23: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund.
24: Även vid återvinningen i Kävlinge.
23: www.grus.nu.
25: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
26: Fun Radio.
27: Vi spelar världens största hits.

0: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
2: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Besök oss under vår vikingasommar och bli viking för en dag. Testa hantverk, prova på pilbåge och varför inte ta en fika i vår underbara miljö. Både en eller två sagor kommer du också få höra när du slår dig ner i vårt långhus. Välkomna hit stora som små till vikingasommar på vikingatider.
0: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
3: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
0: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
4: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika.
4: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du

0: biluthyrning.
1: Nu är det godisdags.
2: Ja! Yeah! Godis!
1: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
3: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
1: Sommaren presenteras av
4: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
5: Weberöds kakelkompani.
4: Och
1: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
6: U-Cars i Eslöv.
1: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
6: Välkommen till U-Cars i Eslöv och U-Cars.se.
7: U-Cars, we have your car.
8: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
3: Nej då, det är smidigare så här.
4: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
5: Hej, Roine här på Burlöf Center. Visst är det underbart med sommar. Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
1: Burlöf Center. För dig, för alla, för hela livet.
6: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd.

0: mer till dig.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
2: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag fått?
3: Ja, vad roliga!
2: En boll och en jätteskoj fjäder.
3: Vi springer ut och leker.
2: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
4: Vi har allting för din lilla skatt.
5: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
1: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek. För kärlek.
6: Fun Radio.

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

0: bästa musiken hela helgen.
1: Fun Weekend.
0: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.

0: Kumusta in the spinning sessions?
1: The world's biggest DJ. DJ. Spinning sessions.
0: Varje fredag vid midnatt.
2: Fun Radio.
3: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
0: Sommaren presenteras av
4: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
0: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
4: och Better Cars på Fosie.
5: You are worth better.
6: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
7: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
6: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
8: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
9: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
8: Ja, nej, inga problem.
9: Kolla däcken och pumpa också.
8: Jaha.
9: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
8: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
9: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
8: Men vad är det här?
9: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
10: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
11: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Punkt SE. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fose.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
3: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit, stora som små, på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja, godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, vi sticker till Candies Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candies Lund. En god affär.
6: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossililla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossililla.se.
7: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossililla Sommarland.
8: Newcars i Eslöv.
9: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
8: Välkommen till Newcars i Eslöv och newcars.se.
10: Newcars, we have your car.
11: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, droppa in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
3: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
5: Fun Radio. Vi spelar världens största hits.

0: Lördagar med start 23.00 hör du världens mest populära DJ.
1: Hey, this is Armin van Buuren and don't miss my radio show A State of Trance every Saturday night on Fun Radio.
0: A State of Trance med Armin van Buuren, lördag 23.00, bara hos oss.
2: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur. Nu är det godisdags!
3: Ja! Yeah!
0: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck. Nu är det godisdags.
3: Ja, godis!
0: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godis.

0: Däcken och pumpa också.
1: Jaha.
0: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
1: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
0: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
1: Men vad är det här?
0: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
2: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
3: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
4: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Besök oss under vår vikingasommar och bli viking för en dag. Testa hantverk, prova på pilbåge och varför inte ta en fika i vår underbara miljö. Både en eller två sagor kommer du också få höra när du slår dig ner i vårt långhus. Välkomna hit stora som små till vikingasommar på vikingatider.
5: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
6: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
5: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
7: Sommaren presenteras av
8: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
9: Weberöds kakelkompani.
8: Och
10: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergården cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
11: U-cars i Eslöv.
10: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
11: Välkommen till U-cars i Eslöv och ucars.se.
12: U-cars, we have your car.
13: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossililla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossililla.se.
14: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossililla Sommarland.
15: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
10: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
16: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
17: Nej då, det är smidigare så här.
18: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
19: Hej, Royne här på Burlöv Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
10: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
1: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Åh! Vad var det nu de hette? Det var någonting med...
2: BF Bilar!
1: Ja! Just det.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Ludde, vet du vad man får tips och råd om djur?
5: Ja, missan, det googlar man väl på nätet.
4: Ja, det vet jag katten. Har du tur stämmer det. Bättre är det att sticka till mammut, hund och katt. Där har husse och matte fått många goda råd.
5: Ja, missan, du har rätt. Det är ändå så svårt att swipa med tassen. Buff.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöksdorg i Lund.
8: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
9: Fun Radio.
10: Vi spelar värld.

0: 95,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Det här är Skånes snabbaste eventkalender och vi har sommarlovstips idag. Sommarlovet är i full gång på alla håll i regionen och det är tur att vi bor i en del av landet där det finns hur mycket skoj som helst att hitta på varje dag. Idag så kan du till exempel bege dig till Vikingatider i Löddeköpinge där evenemanget Vikingasommar välkomnar besökare. En perfekt anläggning för alla som är intresserade av den mytomspunna vikingatiden. Det är vad vikingatider är för någonting. Och där kan du och familjen uppleva allt möjligt skoj och dessutom lära dig en massa om historia. I synnerhet vikingahistoria då, naturligtvis. Torsdagar till söndagar så bjuder Vikingabyn in till Vikingasommar och det bjuds på guidningar i själva Vikingabyn. Man kan prova på vikingalekar, det pågår sagoläsning flera gånger om dagen och naturligtvis så finns det goda möjligheter att fika ordentligt också så att alla i familjen håller energinivåerna uppe. Dessutom så är museibutiken öppen och shoppen också och där kan man hitta snygga grejer och lokalproducerat hantverk, naturligtvis med helt rätt vikingakänsla. Och mer info om vikingatider och vikingasommar finns på sajten vikingatider.se. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.
1: Fun Radio. I do my

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: musiken hela helgen.
1: Fun Weekend.
0: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.

den svettiga lördagsförmiddagen på Fun Radio 95,3. Tommy heter jag som finns med dig en bit efter 10, och det här är musik med Somber och Home Wrecker. Jag menar, bara för att det är varmt så ska man väl inte sitta stilla. Jag tycker vi hoppar och skuttar till Pharrell Williams och hans Happy om bara en liten stund efter One Republic.

0: full fart genom den här stekheta lördagsförmiddagen. Milky, Just the way you are, en sån här sommarhit specialdesignad för 2026. Stanna kvar här på Fun Radio. Efter en kort paus så ska du få musik med Lady Gaga. Och jag har en flashback med Tupac från 90-talet för dig också om några minuter.
1: Fun Radio Guide.
2: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen. Konserter, klubbar, evenemang och allt annat skoj.
1: Fun Radio Guide. Fun Radio.
3: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
4: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit, stora som små, på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.
3: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Kolla däcken och pumpa också.
3: Jaha.
4: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
3: Men vad är det här?
4: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
5: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
6: Sommaren presenteras av
9: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
6: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
9: och Better Cars på Fosse.
1: You are worth better.
10: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
11: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
10: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
12: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
13: U-Cars i Eslöv.
14: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
13: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
15: U-Cars, we have your car.
16: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossililla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossililla.se.
17: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossililla Sommarland.
18: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
19: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
20: Vi skapar nycklar.
19: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
20: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
21: Quick Service hjälper dig.
0: Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
21: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
22: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
23: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största, med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Så kom hit när det passar dig och bli inspirerad. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
24: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
25: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
26: Fun Radio.
27: Vi spelar

Fan Radio 95,3 är vi som gör dig världens största hitlåtar. Vad sägs om Teddy Swims till exempel? Mr. Know It All dyker upp efter Sienna Spiro här på Fan Radio.

0: Master, Know It All, en besserwisser helt enkelt. Teddy Swims, varmt välkommen till Fun Radio. Stekhet förmiddag i studio utan AC. Ska jag värma upp ytterligare lite här med musik från Avicii om en stund. Jag har Rita Ora på gång också. Och så Bruno Mars, sköna I Just Might, hör du om några minuter. Built on legacy, shaped by decades of inspiration.
1: Prismatic by Tiësto. Fredag 23.00, bara hos oss.
2: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Besök oss under vår vikingasommar och bli viking för en dag. Testa hantverk, prova på pilbåge och varför inte ta en fika i vår underbara miljö. Både en Löddeköpinge. Besök oss under vår vikingasommar och bli viking för en dag. Testa hantverk, prova på pilbåge och varför inte ta en fika i vår underbara miljö.

0: Emmaljunga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
1: Hos oss kan du alltid se och provköra Emmaljungas breda sortiment. Välkommen in till Beba barnbutik i Malmö eller beba.se.
2: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
3: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
2: Ja, nej, inga problem.
3: Kolla däcken och pumpa också.
2: Jaha.
3: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
2: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
3: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
2: Men vad är det här?
3: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
4: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
5: Nu är det godisdags.
6: Ja! Yeah!
5: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja, yeah! Vi sträcker till Candys Lund!
5: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
7: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
8: Sommaren presenteras av
9: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
10: Weberöds kakelkompani.
9: Och
5: Folkes biluthyrning i Lund och Klostergården cykel, södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
11: U-cars i Eslöv.
5: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
11: Välkommen till U-cars i Eslöv och ucars.se.
12: U-cars, we have your car.
13: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
3: Nej då, det är smidigare så här.
4: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
5: Hej, Royne här på Burlöv Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
1: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
6: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Ludde, har du sett min leksak?
5: Ja, Misan. Och titta min.
4: Den är ju svinrolig.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
8: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
9: Fun Radio.
10: Vi spelar världens

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
2: Happy

0: I den bästa musiken hela helgen.
1: Fun Weekend.
0: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.

Sverige, Sara Larsson på Fun Radio Midnight Sun. Varmt välkommen till oss, Tommy heter jag som gör i sällskap och spelar stekhet musik för en stekhet lördag. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me på Fun Radio 95,3.

0: Ni såg också Madonna från millennieskiftet och Beautiful Stranger. Lite udda Madonna-låt, men fantastiskt bra från filmen Austin Powers, The Spy Who Shagged Me. Kommer du ihåg den? 1900, jag tror det var 99 eller 2000 som den var som allra mest aktuell. Vi ska fortsätta den här stekheta förmiddagen med musik från Chapel Roan alldeles strax och även en flashback från 2010 med franska DJ:n Martin Solveig. Vi säger hello och välkommen till Fun Radio om några minuter.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio. Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
1: Sommaren presenteras av
3: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
1: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
3: och Better Cars på Fosie.
4: You are worth better.
5: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
6: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
5: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
7: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
8: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
7: Ja, nej, inga problem.
8: Kolla däcken och pumpa också.
7: Jaha.
8: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
7: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
8: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
7: Men vad är det här?
8: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
9: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
10: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: är cars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Polse.
2: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
3: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
4: Ucars i Eslöv.
5: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
4: Välkommen till Ucars i Eslöv och ucars.se.
6: Ucars, we have your car.
7: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit stora som små på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.
8: Nu är det godisdags.
9: Ja, godis!
8: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja, vi sticker till Candies Lund!
8: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candies Lund. En god affär.
10: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
11: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
12: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, droppa in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat Second Hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats Second Hand.
3: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordanå Grusterminal. www.grus.nu.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
5: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
6: Fun Radio. Vi spelar världens största hit.

Bensonboon på Familio 95,3. Varmt välkommen till oss. Vad sägs om David Guetta och Bebe Rexhas nya låt? Vi värmer upp din förmiddag med

0: Sabrina Carpenter på Fan Radio 95,3. Skånes snabbaste eventkalender har ett somrigt sommarlovstips för dig. Det var många sommar och sommarlov där. Du hör Skånes snabbaste eventkalender om några minuter. Du hör även Sienna Spiro alldeles strax.
1: För dig som önskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
2: 90s at work. Fun Radio.
3: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur. Nu är det godisdags!
4: Ja! Godis!
3: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
5: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
6: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
5: Ja, nej, inga problem.
6: Kolla däcken och pumpa också.
5: Jaha.
6: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
5: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
6: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
5: Men vad är det här?
6: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
7: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
8: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
9: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Besök oss under vår vikingasommar och bli viking för en dag. Testa hantverk, prova på pilbåge och varför inte ta en fika i vår underbara miljö. Både en eller två sagor kommer du också få höra när du slår dig ner i vårt långhus. Välkomna hit stora som små till vikingasommar på vikingatider.
3: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
0: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
3: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
10: Sommaren presenteras av
11: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
12: Weberöd kakelkompani.
11: Och
13: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
14: U-cars i Eslöv.
13: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
14: Välkommen till U-cars i Eslöv och U-cars.se.
13: U-cars, we have... Riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
14: Välkommen till U-cars i Eslöv och U-cars.se.

0: riktiga fynd. Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
3: Nej då, det är smidigare så här.
4: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
5: Hej, Roine här på Burlöv Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
1: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
6: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
5: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
4: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
5: Ja, man vill ju ha något som biter.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
8: Helgen presenteras av Peter Liljeroth. Tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek. För kärlek.
9: Fun Radio.
10: Vi spelar världens största hits.

0: Fun Radio 95,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender och vi har sommarlovstips idag. Sommarlovet är i full gång på alla håll i regionen och det är tur att vi bor i en del av landet där det finns hur mycket skoj som helst att hitta på varje dag. Idag så kan du till exempel bege dig till Vikingatider i Löddeköpinge där evenemanget Vikingasommar välkomnar besökare. En perfekt anläggning för alla som är intresserade av den mytomspunna vikingatiden. Det är vad vikingatider är för någonting. Och där kan du och familjen uppleva allt möjligt skoj och dessutom lära dig en massa om historia. I synnerhet vikingahistoria då, naturligtvis. Torsdagar till söndagar så bjuder Vikingabyn in till Vikingasommar och det bjuds på guidningar i själva Vikingabyn. Man kan prova på vikingalekar, det pågår sagoläsning flera gånger om dagen och naturligtvis så finns det goda möjligheter att fika ordentligt också så att alla i familjen håller energinivåerna uppe. Dessutom så är museibutiken öppen och shoppen också och där kan man hitta snygga grejer och lokalproducerat hantverk naturligtvis med helt rätt vikingakänsla. Och mer info om vikingatider och vikingasommar finns på sajten vikingatider.se. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.
1: Fun Radio.

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

0: bästa musiken hela helgen.
1: Fun Weekend.
0: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.

12 god lördagslunch på dig. Vi spelar superhet musik för en superhet helg. Kylie Minogue är på gång alldeles strax med en låt som var superhet 2001. Till och med det hetaste som fanns 2001. En flashback helt enkelt. Först, Calvin Harris.

0: Where? Var är han? Ray letar i Where is my husband. Nyss också Kylie Minogue, Can't get you out of my head. En av hennes absolut största hitlåtar, daterad 2001. Det var ett tag sedan. Fortfarande lika bra faktiskt. Somber är på gång. Och så får du en flashback från 90-talet med Mariah Carey efter detta.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio. Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: tänkte se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit, stora som små, på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.
3: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Kolla däcken och pumpa också.
3: Jaha.
4: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugan.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
3: Men vad är det här?
4: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
5: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär. Sommaren presenteras av
8: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
6: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
8: och Better Cars på Fosie.
1: You are worth better.
9: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
10: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
11: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
10: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
12: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
13: U-Cars i Eslöv.
14: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
13: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
15: U-Cars, we have your car.
16: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossililla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossililla.se.
17: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossililla Sommarland.
18: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
19: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
10: Vi skapar nycklar.
19: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
10: Vi skapar nycklar och varje sömn, hantverk alltid som en dröm.
6: Quick
20: Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
21: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
22: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
23: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
24: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
25: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
26: Fun Radio.
27: Vi spelar världens

Alex Warren på Fan Radio. Det här är Fever Dream. Det är lätt att hallucinera när det är varmt. Oh, eller hur? Låt oss värma upp sydvästra Skåne ytterligare med One Republics nya heta låt Need Your Love.

0: Tre, varmt välkommen till oss. Det är vi som ger dig världens absolut största hitlåtar. Och hettar upp ordentligt. Eller ja, vi hettar upp din lördagslunch i alla fall. Alltså inte bildligt talat liksom, men du fattar vad jag menar, va? Het musik med Sara Larsson ska jag spela för dig till exempel. Det är ju hett nog, eller hur? Crush om några minuter.
1: Missa inte Spinning Sessions. Varje fredag vid midnatt.
2: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Besök oss under vår vikingasommar och bli viking för en dag. Testa hantverk, prova på pilbåge och varför inte ta en fika i vår underbara miljö. Både en eller två sagor kommer du också få höra när du slår dig ner i vårt långhus. Välkomna hit stora som små till vikingasommar på vikingatider.
1: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
0: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
1: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
4: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
4: Men vad är det här?
5: Här är adressen till deras mamma. Är på dig.
6: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
1: Nu är det godisdags.
7: Ja! Godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
8: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
1: Sommaren presenteras av
9: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
10: Weberöds kakelkompani.
9: Och
1: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
11: U-cars i Eslöv.
1: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
11: Välkommen till U-cars i Eslöv och U-cars.se.
12: U-cars, we have your car.
13: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
14: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
15: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära. Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss.

0: Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
1: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
2: Nej då, det är smidigare så här.
3: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds park och maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds park och maskin. Egoist. Ja visst!
4: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
0: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
5: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Oh, vad var det nu de hette?

0: gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
5: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
4: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
5: Ja, man vill ju ha något som biter.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
8: Helgen presenteras av Peter Liljeroth. Tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek. För kärlek.
9: Fun Radio.
10: Vi spelar världens största hits.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: musiken hela helgen.
1: Fun Weekend.
0: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.

Tyler på Fan Radio 95,3. Varmt välkommen till oss. Och god superhet lördags eftermiddag på dig. Tommy i studion med Sienna Spiro och Material Lover.

0: Radio 95,3. Sjukt bra det där, Homewrecker. Vi ska också höra Rihanna med flashbacken Only Girl in the World. Det är hon ju inte riktigt, men hon kan ju sjunga om det i alla fall. Sjukt bra låt. Stanna kvar för Lady Gaga. Stanna kvar för Kygo också med en av hans genombrottslåtar, Stole the Show.
1: Lördagar med start 23.00 hör du världens mest populära DJ.
2: Hey, this is Armin van Buuren. And don't miss my radio show, A State of Trance, every Saturday night on Fun Radio 95.3.
1: A State of Trance med Armin van Buuren. Lördag 23.00. Bara hos oss.
3: Fun Radio. Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
1: Sommaren presenteras av
4: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
1: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
4: och Better Cars på Fosie.
5: You are worth better.
6: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
0: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
6: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
7: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
8: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
7: Ja, nej, inga problem.
8: Kolla däcken och pumpa också.
7: Jaha.
8: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
7: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
8: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
7: Men vad är det här?
8: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
9: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
10: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fose.
2: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
3: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
4: U-Cars i Eslöv.
5: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
4: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
6: U-Cars, we have your car.
7: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit stora som små på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.
8: Nu är det godisdags.
9: Ja, godis!
8: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja, vi sticker till Candys Lund!
8: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
10: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
11: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
12: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, droppa in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
3: Vill du ha gräs nu? Enkelt. Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
5: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.

Coldplay på Fan Radio 95,3. Det är vi som ser till så du får världens absolut största hitlåtar. Till exempel Teddy Swims, Mr. Know It All, strax efter Ariana Grande på Fan Radio.

lyssnar på Fan Radio 95,3. Det här är Teddy Swims och Mr. Know It All. Och det här, det är Madonna och Sabrina Carpenter.

0: guy.
1: Konserter, klubbar, evenemang och allt annat skoj. Lyssna vidare för nästa upplaga.
0: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur. Nu är det godisdags.
2: Ja!
1: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
3: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Kolla däcken och pumpa också.
3: Jaha.
4: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
3: Men vad är det här?
4: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
5: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
7: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge.
6: Besök din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
7: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge.

0: Leva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
1: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Ljunga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
0: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beba barnbutik i Malmö eller beba.se. Sommaren presenteras av
2: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
3: Weberöds kakelkompani.
2: Och
4: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
5: U-cars i Eslöv.
4: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
5: Välkommen till U-cars i Eslöv och U-cars.se.
6: U-cars, we have your car.
7: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossililla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossililla.se.
8: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossililla Sommarland.
9: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
10: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
11: Nej då, det är smidigare så här.
12: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
13: Hej, Royne här på Burlöv Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
4: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet.
14: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag har fått?
1: Ja, vad roliga!
0: En boll och en jätteskoj fjäder.
1: Vi springer ut och leker.
0: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
2: Vi har allting för din lilla skatt.
3: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
4: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
5: Fun Radio.
6: Vi spelar världens största hit.

0: 95,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender och vi har sommarlovstips idag. Sommarlovet är i full gång på alla håll i regionen och det är tur att vi bor i en del av landet där det finns hur mycket skoj som helst att hitta på varje dag. Idag så kan du till exempel bege dig till Vikingatider i Löddeköpinge där evenemanget Vikingasommar välkomnar besökare. En perfekt anläggning för alla som är intresserade av den mytomspunna vikingatiden. Det är vad vikingatider är för någonting. Och där kan du och familjen uppleva allt möjligt skoj och dessutom lära dig en massa om historia. I synnerhet vikingahistoria då, naturligtvis. Torsdagar till söndagar så bjuder Vikingabyn in till Vikingasommar och det bjuds på guidningar i själva Vikingabyn. Man kan prova på vikingalekar, det pågår sagoläsning flera gånger om dagen och naturligtvis så finns det goda möjligheter att fika ordentligt också så att alla i familjen håller energinivåerna uppe. Dessutom så är museibutiken öppen och shoppen också och där kan man hitta snygga grejer och lokalproducerat hantverk naturligtvis med helt rätt vikingakänsla. Och mer info om vikingatider och Vikingasommar finns på sajten vikingatider.se. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.
1: Fun Radio.
2: Sportlovstipsen i alla fall. Välkommen till oss. Tommy heter jag, lämnar över studion till min kollega Johan nu. Det är han som fortsätter hålla dig i stekhett sällskap den här eftermiddagen. Vad sägs om den här flashbacken med Avicii, Fade into Darkness, här på Fun Radio.

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

0: bästa musiken hela helgen.
1: Fun Weekend.
0: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.

0: Det är lördag, avnjut av helgen, och Sara Larsson fick det här med Midnight Sun och strax vidare bland annat med Lady Gaga och till exempel Sabrina Carpenter.
1: Helgen på Fun Radio startar med den senaste dans- och klubbmusiken. Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries. Prismatic by Tiësto. Fredag 23.00, bara hos oss.
2: Fun Radio. Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fose.
2: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit, stora som små, på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.
3: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Kolla däcken och pumpa också.
3: Jaha.
4: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
3: Men vad är det här?
4: Här är adressen till deras mamma. Är på dig.
5: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
9: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
8: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
10: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
11: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
12: U-Cars i Eslöv.
13: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
12: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
14: U-Cars, we have your car.
15: Sommaren presenteras av
16: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
17: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
16: och Better Cars på Fose.
1: You are worth better.
18: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
19: Äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
0: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
7: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
16: Vi skapar nycklar.
7: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
16: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
2: Quick Service hjälper dig.
20: Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
21: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
22: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
23: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
24: Jo då, bara allting klaffar så. Mm. På måndag 07.30 kommer markstenen. På onsdag eftermiddag kommer grusen. Och på torsdag så kommer de att hämta jorden vi grävt upp. Och ja, nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
23: Det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
24: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
25: Beställ allt på ett och samma ställe så spar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
26: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
27: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
28: Fun Radio. Vi spelar

0: Chapelgrown på Find Your med Pink Pony Club igen, också Satisfy, nya singeln från Calvin Harris. Och strax vidare musiken bland annat med The Weeknd som gästade i Köpenhamn nu i helgen och bjöd på en sagolik konsert i parken. Feel It Coming dyker upp om ett stund, så stanna kvar. Om en stund också Benson Boone med Mystical Medical.
1: Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo. Den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Besök oss under vår vikingasommar och bli viking för en dag. Testa hantverk, prova på pilbåge och varför inte ta en fika i vår underbara miljö. Både en eller två sagor kommer du också få höra när du slår dig ner i vårt långhus. Välkomna hit stora som små till vikingasommar på vikingatider.
1: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
4: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först i kvarn, så passa på.
1: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
5: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
6: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
5: Ja, nej, inga problem.
6: Kolla däcken och pumpa också.
5: Jaha.
6: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
5: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
6: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
5: Men vad är det här?
6: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
7: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
8: Nu är det godisdags.
9: Ja! Yeah!
8: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja, vi sticker till Candys Lund!
8: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
10: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
11: Sommaren presenteras av
12: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
13: Weberöds kakelkompani.
12: Och
8: Folkes biluthyrning i Lund och Klostergården cykel, södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
14: U-Cars i Eslöv.
8: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
14: Välkommen till U-Cars i Eslöv och U-Cars.se.
15: U-Cars, we have your car.
16: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossililla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossililla.se.
17: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossililla Sommarland.
18: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till barnmissionens hjälp.
17: Familjen hit till Tosselilla Sommarland.
18: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott.

0: årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
1: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
2: Nej då, det är smidigare så här.
3: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
4: Hej, Roine här på Burlöf Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
0: Burlöf Center. För dig, för alla, för hela livet.
5: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Ludde, har du sett min nya fina miljövänliga kattsam?
5: Ja, vad bra missan. För att kissar man utanför, då får man ju själv.
4: Ja, ibland kan det vara droppen för husse och matte.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.
8: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek. För kärlek.
9: Fun Radio.
10: Vi spelar

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

0: bästa musiken hela helgen.
1: Fun Weekend.
0: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek. Oh, I live quite an impression.

0: Vi lördar på Find Your, där stationen med världens hastighet. Så det är Jobbens studion. Sabrina Carpenter fick det här med Tiesto nu till helt nytt.
1: New music.
2: Ny musik på Fun Radio.
0: Här är nämligen nya singeln från One Republic.

0: Här är musiken från Kygo, Save My Love heter låten. Och strax vidare musiken, bland annat med Harry Styles låt American Girls, och också Madonna med klassiken Sorry.
1: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag, strax efter 10, hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
2: 90s Network, Fun Radio.
3: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
4: Sommaren presenteras av
5: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
4: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
5: och Better Cars på Fosie.
6: You are worth better.
7: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
8: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
7: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
9: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
10: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
9: Ja, nej, inga problem.
10: Kolla däcken och pumpa också.
9: Jaha.
10: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
9: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
10: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
9: Men vad är det här?
10: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
11: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
12: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fose. Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
3: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit, stora som små, på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja, godis!
4: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossililla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossililla.se.
7: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossililla Sommarland.
8: New Cars i Eslöv.
9: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
8: Välkommen till New Cars i Eslöv och newcars.se.
10: New Cars, we have your car.
11: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, droppa in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat Second Hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats Second Hand.
3: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
5: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
6: Fun Radio.
7: Vi spelar världens

0: Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur. Nu är det godisdags.
2: Ja!
0: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
3: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Kolla däcken och pumpa också.
3: Jaha.
4: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
3: Men vad är det här?
4: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
5: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
7: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Besök oss under vår vikingasommar och bli viking för en dag. Testa hantverk, prova på pilbåge och varför inte ta en fika i vår underbara miljö. Både en eller två sagor kommer du också få höra när du slår dig ner i vårt långhus. Välkomna hit stora som små till vikingasommar på vikingatider.
0: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
8: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Ljunga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
0: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se. Sommaren presenteras av
9: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
10: Weberöds kakelkompani.
9: Och
0: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergården cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
11: U-cars i Eslöv.
0: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
11: Välkommen till U-cars i Eslöv och U-cars.se.
12: U-cars, we have your car.
13: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
14: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
13: Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: hjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtat Second Hand. Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
1: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
2: Nej då, det är smidigare så här.
3: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
4: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
0: Bulev Center. För dig, för alla, för hela livet.
5: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
5: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
4: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
5: Ja, man vill ju ha något som biter.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
8: Helgen presenteras av Peter Liljeroth. Tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek. För kärlek.
9: Fun Radio.
10: Vi spelar världens största hits.

0: En uppmaning från Taylor Swift här på Find Your. Du fick You Need To Calm Down. Nu ska vi ta och kika till evenemangssvängen. Det handlar om vikingar.
1: Fun Radio 95,3.
2: Fun Radio Guide.
1: Uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Här är Skånes snabbaste eventkalender och vi har sommarlovstips idag. Sommarlovet är i full gång på alla håll i regionen och det är tur att vi bor i en del av landet där det finns hur mycket skoj som helst att hitta på varje dag. Idag så kan du till exempel bege dig till Vikingatider i Löddeköpinge där evenemanget Vikingasommar välkomnar besökare. En perfekt anläggning för alla som är intresserade av den mytomspunna vikingatiden. Det är vad vikingatider är för någonting. Och där kan du och familjen uppleva allt möjligt skoj och dessutom lära dig en massa om historia. I synnerhet vikingahistoria då, naturligtvis. Torsdagar till söndagar så bjuder Vikingabyn in till Vikingasommar och det bjuds på guidningar i själva Vikingabyn. Man kan prova på vikingalekar, det pågår sagoläsning flera gånger om dagen och naturligtvis så finns det goda möjligheter att fika ordentligt också så att alla i familjen håller energinivåerna uppe. Dessutom så är museibutiken öppen och shoppen också och där kan man hitta snygga grejer och lokalproducerat hantverk naturligtvis med helt rätt vikingakänsla. Och mer info om vikingatider och Vikingasommar finns på sajten vikingatider.se. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
1: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Fun Radio Guide.
1: Så har du koll på läget.
2: Fun Radio.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
2: Can't

0: bästa musiken hela helgen.
1: Fun Weekend.
0: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.

Vi har singen ifrån Olivia Rodrigo, heter Drop Dead. Du fick den här på Find Your. Det är Johan i studion strax med Somber och till exempel Rita Ora. Först till helt ny musik ifrån stjärnsjungande Ariana Grande. I hate that I made you love me.

0: fram genom lördagseftermiddagen med musik från Somber, Homebreaker heter låten. Och strax tillbaka i tiden med 90-tals klassiker. En av 90-talets absolut mest framgångsrika låtar heter ju Believe med Cher. Och den dyker upp alldeles strax. Men också Coldplay med We Pray efter det här.
1: Missa inte Spinning Sessions. The world's biggest DJ. Spinning Sessions. Varje fredag vid midnatt.
2: Fun Radio. Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
1: Sommaren presenteras av
3: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
1: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se.
3: Och Better Cars på Fosie. You are worth better.
4: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
5: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
4: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
6: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
7: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
6: Ja, nej, inga problem.
7: Kolla däcken och pumpa också.
6: Jaha.
7: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugan.
6: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
7: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
6: Men vad är det här?
7: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
8: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
9: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fose.
2: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
3: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
4: U-Cars i Eslöv.
5: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
4: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
6: U-Cars, we have your car.
7: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit stora som små på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.
8: Nu är det godisdags.
9: Ja, godis!
8: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja, vi sticker till Candys Lund!
8: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
10: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
11: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
12: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
13: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
14: Vi skapar nycklar.
13: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
14: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
15: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
16: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
17: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
18: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
19: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
20: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
21: Fun Radio.
22: Vi spelar världens största hit.

0: Hjärtligt välkommen till Find Your. Sabrina Carpenter fick det här på Find Your med The House Tour. Och nu till en ny musik från Bieber X och Dev Guetta.
1: New music.
2: Ny musik på Fun Radio.
0: Hi Sad Girls.

0: Det lade på Find Your Chapel Ron fick det här med Good Luck Babe. Och strax till Össialiaten High Hopes. Gruppen Panic at Disco som bjuder på den om en stund. Det blir också Benson Boone med Mystical Medical. Och förresten, missa inte vad som händer ikväll efter 11.
1: Lördagar med start 23.00 hör du världens mest populära DJ.
2: Hey, this is Armin van Buuren and don't miss my radio show A State of Trance on Fun Radio.
1: A State of Trance med Armin van Buuren, lördag 23.00. Bara hos oss.
3: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur. Nu är det godisdags!
4: Ja! Yeah!
1: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
5: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
6: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
5: Ja, nej, inga problem.
6: Kolla däcken och pumpa också.
5: Jaha.
6: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
5: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
6: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
5: Men vad är det här?
6: Här är adressen till deras mamma. Är på dig.
0: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
7: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
8: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Besök oss under vår vikingasommar och bli viking för en dag. Testa hantverk, prova på pilbåge och varför inte ta en fika i vår underbara miljö. Både en eller två sagor kommer du också få höra när du slår dig ner i vårt långhus. Välkomna hit stora som små till vikingasommar på vikingatider.
1: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
9: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Ljunga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
1: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se. Sommaren presenteras av
10: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
11: Weberöds kakelkompani.
10: Och
1: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
12: U-cars i Eslöv.
1: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
12: Välkommen till U-cars i Eslöv och U-cars.se.
13: U-cars, we have your car.
14: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
15: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
16: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtat Second Hand.
17: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
18: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
19: Nej då, det är smidigare så här.
20: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
21: Hej, Roine här på Burlöv Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
17: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
22: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Åh! Vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar. Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage

0: Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
2: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
3: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
2: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
3: Ja, man vill ju ha något som biter.
4: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, hund och katt.
5: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
6: Helgen presenteras av Peter Liljeroth. Tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek. För kärlek.
7: Fun Radio.
8: Vi spelar världens

I min sista det är magiskt ifrån Benson Boone. Du fick Mystical Medical här på Find Your. Strax till klockan 17 innan det till Ösi musik ifrån Panic at the Disco. Hi, High Hopes.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: bästa musiken hela helgen.
1: Fun Weekend.
0: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.

En så kallad besserwisser-låt, Mr. No-Noll, fick det här med Ted Swims. När klockan passerar till 17, nu ska vi också till en av de brittiska nationalhjältarna, skulle man kunna kalla honom för. Trots att han inte sysslar med fotboll faktiskt, när han sysslar med musik. Och är stor i övriga delar av världen också för den delen. Här är Calvin Harris nya singel, Satisfy.

Ett samarbete mellan Madonna och Sabrina Carpenter, Bring Your Love heter låten. Och strax till en låt som klättrar på topplistorna just nu runt om i världen. Den nya versionen av Just The Way You Are med Milky dyker upp. Det blir också Agnes strax med klassiken Release Me.

0: nästa upplaga.
1: Fun Radio.
2: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
0: Sommaren presenteras av
3: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
0: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
3: och Better Cars på Fosie.
4: You are worth better.
5: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
6: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
5: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
7: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
8: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
7: Ja, nej, inga problem.
8: Kolla däcken och pumpa också.
7: Jaha.
8: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugan.
7: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
8: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
7: Men vad är det här?
8: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
9: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
10: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
3: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
4: U-Cars i Eslöv.
5: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
4: Välkommen till U-Cars i Eslöv och U-Cars.se.
6: U-Cars, we have your car.
7: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit, stora som små, på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.
8: Nu är det godisdags.
9: Ja, yeah, godis!
8: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja, yeah, vi sträcker till Candies Lund!
8: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candies Lund. En god affär.
10: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
11: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
12: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, droppa in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
3: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största, med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Så kom hit när det passar dig och bli inspirerad. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
5: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
6: Fun Radio.
7: Vi spelar världens största hits.

Jag spelar ifrån plattan The Romantic, som är senaste albumet ifrån Bruno Mars. I Just Might heter låten. Nu till ny musik ifrån One Republic. Här är Need Your Love.

0: Tiesto. Fredag 23.00, bara hos oss.
1: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur. Nu är det godisdags!
2: Ja! Yeah! Godis!
0: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja! Vi sticker till Candies Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
3: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Kolla däcken och pumpa också.
3: Jaha.
4: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
3: Men vad är det här?
4: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
5: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
7: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Besök oss under vår vikingasommar och bli viking för en dag. Testa hantverk, prova på pilbåge och varför inte ta en fika i vår underbara miljö. Både en eller två sagor kommer du också få höra när du slår dig ner i vårt långhus. Välkomna hit stora som små till vikingasommar på vikingatider.
0: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
8: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Ljunga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
0: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se. Sommaren presenteras av
9: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
10: Weberöds kakelkompani.
9: Och
0: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergården cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
11: U-cars i Eslöv.
0: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
11: Välkommen till U-cars i Eslöv och U-cars.se.
12: U-cars, we have your car.
13: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
3: Nej då, det är smidigare så här.
4: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
5: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
1: Bulev Center. För dig, för alla, för hela livet.
6: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Åh! Vad var det nu de hette? Det var någonting med... Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Åh, vad var det nu de hette? Det var någonting...

0: fötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
1: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
3: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag får?
4: Ja, vad roliga!
3: En boll och en jätteskoj fjäder.
4: Vi springer ut och leker.
3: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
5: Vi har allting för din lilla skatt.
6: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
7: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
8: Fun Radio.
9: Vi spelar

0: Sheeran och Khalid fick det här med Beautiful People. Missa inte vad som händer efter klockan 18. Då är det dags för Fun Total Party med lördagskvällens bästa partymusikmix i klockan 23:00 också med Armin van Buuren i radioprogrammet State of Trance. Missa inte det. Men tack Johan för idag. Ha nu en riktigt trevlig kväll.
1: Fun Radio 95,3.
2: Fun Radio Guy.
1: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Här är Skånes snabbaste eventkalender och vi har sommarlovstips idag. Sommarlovet är i full gång på alla håll i regionen och det är tur att vi bor i en del av landet där det finns hur mycket skoj som helst att hitta på varje dag. Idag så kan du till exempel bege dig till Vikingatider i Löddeköpinge där evenemanget Vikingasommar välkomnar besökare. En perfekt anläggning för alla som är intresserade av den mytomspunna vikingatiden. Det är vad vikingatider är för någonting. Och där kan du och familjen uppleva allt möjligt skoj och dessutom lära dig en massa om historia. I synnerhet vikingahistoria då, naturligtvis. Torsdagar till söndagar så bjuder Vikingabyn in till Vikingasommar och det bjuds på guidningar i själva Vikingabyn. Man kan prova på vikingalekar, det pågår sagoläsning flera gånger om dagen och naturligtvis så finns det goda möjligheter att fika ordentligt också så att alla i familjen håller energinivåerna uppe. Dessutom så är museibutiken öppen och shoppen också och där kan man hitta snygga grejer och lokalproducerat hantverk naturligtvis med helt rätt vikingakänsla. Och mer info om vikingatider och vikingasommar finns på sajten vikingatider.se. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
1: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Fun Radio Guide.
1: Så har du koll på läget.
2: Fun Radio.
4: I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Hair toss, check my nails. Baby, how you

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

0: En hel kväll med den bästa partymusiken.
1: Fun Total Party.
0: Hela vägen fram till midnatt. Presenteras av
2: Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu. Did you wait?

0: Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio. Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
2: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars.

0: Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit, stora som små, på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.
2: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
3: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
2: Ja, nej, inga problem.
3: Kolla däcken och pumpa också.
2: Jaha.
3: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
2: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
3: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
2: Men vad är det här?
3: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
4: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
5: Nu är det godisdags.
6: Ja! Yeah!
5: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
5: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
7: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
8: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
9: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
8: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
10: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
11: U-Cars i Eslöv.
12: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
11: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
13: U-Cars, we have your car.
14: Sommaren presenteras av
15: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
16: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
15: och Better Cars på Fosse.
0: You are worth better.
17: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
18: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
19: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
9: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
0: Vi skapar nycklar.
9: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
0: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: Quick Service hjälper dig.
20: Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
21: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
22: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
23: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordanå Grusterminal. www.grus.nu.
24: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
25: Fun Total Party
26: presenteras av
27: Nordanå Grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
25: Fun Radio.
28: Vi spelar världens

0: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
1: 90s Network. Fun Radio.
2: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Besök oss under vår vikingasommar och bli viking för en dag. Testa hantverk, prova på pilbåge och varför inte ta en fika i vår underbara miljö. Både en eller två sagor kommer du också få höra när du slår dig ner i vårt långhus. Välkomna hit stora som små till vikingasommar på vikingatider.
2: Beba barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
4: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
2: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beba barnbutik i Malmö eller beba.se.
5: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
6: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
5: Ja, nej, inga problem.
6: Kolla däcken och pumpa också.
5: Jaha.
6: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
5: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
6: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
5: Men vad är det här?
6: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
7: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
8: Nu är det godisdags.
9: Ja! Yeah! Godis!
8: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
8: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
10: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
11: Sommaren presenteras av
12: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
13: Weberöds kakelkompani.
12: Och
8: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergården cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
14: U-cars i Eslöv.
8: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
14: Välkommen till U-cars i Eslöv och ucars.se.
15: U-cars, we have your car.
16: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
3: Nej då, det är smidigare så här.
4: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
5: Hej, Roine här på Burlöv Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
1: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
6: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på Kama-kliniken. Hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid.

0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
1: Ludde, vet du vem som har nästan allt?
2: Ja, missan, det är väl jag det.
1: Nej, det är ju mammut, hund och katt. Jättesortiment av foder för både hund, katt och smådjur.
2: Ja, det låter smarrigt.
1: För till exempel kanariefåglar är ju också hungriga.
3: Vi har allting för din lilla skatt.
4: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
5: Fun Total Party
6: presenteras av
7: Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
5: Fun Radio.
8: Vi spelar

0: Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
0: Med världens största hits. Dygnet runt. Fun Radio 95,3.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio. I don't need a camera to capture.
0: Festen är här. En hel kväll med den bästa partymusiken.
1: Fun Total Party.
0: Hela vägen fram till midnatt. Presenteras av
2: Nordan och Grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.

0: Ska inte spinning sessions. Varje fredag vid midnatt.
1: Fun Radio. Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
2: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit, stora som små, på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.
3: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Kolla däcken och pumpa också.
3: Jaha.
4: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
3: Men vad är det här?
4: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
5: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja! Godis!
6: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
8: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
6: Sommaren presenteras av
9: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
6: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
9: och Better Cars på Fosse.
1: You are worth better.
10: U-Cars i Eslöv.
6: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
10: Välkommen till U-Cars i Eslöv och U-Cars.se.
11: U-Cars, we have your car.
12: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
13: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
12: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
14: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
15: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
16: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med familjen hit till Tossellilla Sommarland.
17: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, droppa in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat Second Hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats Second Hand.
3: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordanå Grusterminal. www.grus.nu.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
5: Fun Total Party
6: presenteras av
7: Nordanå Grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.

0: fredag och lördag 18-24.
1: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
2: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Besök oss under vår vikingasommar och bli viking för en dag. Testa hantverk, prova på pilbåge och varför inte ta en fika i vår underbara miljö. Både en eller två sagor kommer du också få höra när du slår dig ner i vårt långhus. Välkomna hit stora som små till vikingasommar på vikingatider.
0: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
3: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
0: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
4: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
4: Men vad är det här?
5: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
6: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
0: Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah! Godis!
0: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
0: Sommaren presenteras av
9: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
10: Weberöd Kakelkompani.
9: Och
0: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
11: U-cars i Eslöv.
0: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
11: Välkommen till U-cars i Eslöv och ucars.se.
12: U-cars, we have your car.
13: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Men älskling,

0: inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
1: Nej då, det är smidigare så här.
2: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
3: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
4: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet.
5: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
5: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
4: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
5: Ja, man vill ju ha något som biter.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöksdorg i Lund.
8: Fun Total Party
9: presenteras av
10: Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
8: Fun Radio.

0: Fun Radio
1: 95,3. Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: Det här en hel kväll med den bästa partymusiken.
1: Fun Total Party.
0: Hela vägen fram till midnatt. Presenteras av
2: Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.

0: Bucuri.
1: Fun Radio Guide. Fun Radio.
2: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fose.
2: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit, stora som små, på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.
3: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Kolla däcken och pumpa också.
3: Jaha.
4: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
3: Men vad är det här?
4: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
5: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
9: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
10: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
9: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
11: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
12: U-Cars i Eslöv.
13: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
12: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
14: U-Cars, we have your car.
15: Sommaren presenteras av
16: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
17: Deggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt deggavi.se
16: och Better Cars på Fose.
1: You are worth better.
18: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
19: Äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
20: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
21: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
22: Vi skapar nycklar.
21: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
22: Vi skapar nycklar och varje söm, hantverk alltid som en dröm.
23: Quick
0: Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat Second Hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats Second Hand.
23: Vill du ha gräs nu? Enkelt. Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
24: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
25: Fun Total Party
26: presenteras av
23: Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
25: Fun Radio.
27: Vi spelar världens

0: Helgen på Fun Radio startar med den senaste dans- och klubbmusiken. Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries. Prismatic by Tiësto. Fredag 23.00, bara hos oss.
1: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
2: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Besök oss under vår vikingasommar och bli viking för en dag. Testa hantverk, prova på pilbåge och varför inte ta en fika i vår underbara miljö. Både en eller två sagor kommer du också få höra när du slår dig ner i vårt långhus. Välkomna hit stora som små till vikingasommar på vikingatider.
0: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
3: Just nu får du
2: hit stora som små till vikingasommar på vikingatider.
0: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.

0: inga problem.
1: Kolla däcken och pumpa också.
0: Jaha.
1: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
0: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
1: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
0: Men vad är det här?
1: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
2: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja! Godis!
3: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
5: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
3: Sommaren presenteras av
6: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
7: Weberöds kakelkompani.
6: Och
3: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergården cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
8: U-cars i Eslöv.
3: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
8: Välkommen till U-cars i Eslöv och U-cars.se.
9: U-cars, we have your car.
10: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossililla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossililla.se.
11: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossililla Sommarland.
12: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat Second Hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats Second Hand.
3: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
13: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
14: Nej då, det är smidigare så här.
15: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
16: Hej, Roine här på Burlöv Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
3: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
17: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen.

0: fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
1: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
3: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag får?
4: Ja, vad roliga!
3: En boll och en jätteskoj fjäder.
4: Vi springer ut och leker.
3: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
5: Vi har allting för din lilla skatt.
6: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
7: Fun Total Party
8: presenteras av
9: Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
7: Fun Radio.
10: Vi spelar världens största hits.

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

0: En hel kväll med den bästa partymusiken.
1: Fun Total Party.
0: Hela vägen fram till midnatt. Presenteras av
2: Nordanå Grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.

0: Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio. Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
2: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: www.bilia.se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Bose.
1: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit, stora som små, på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.
2: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
3: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
2: Ja, nej, inga problem.
3: Kolla däcken och pumpa också.
2: Jaha.
3: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
2: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
3: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
2: Men vad är det här?
3: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
4: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
5: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah! Godis!
6: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja! Yeah! Vi sträcker till Candies Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
8: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
9: Cars i Eslöv.
10: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
9: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
11: U-Cars, we have your car.
12: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
13: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
12: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
14: Sommaren presenteras av
15: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
16: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
15: och Better Cars på Fosie.
0: You are worth better.
17: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
18: Äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
19: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
3: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
4: Jo då, bara allting klaffar så. På måndag 07.30 kommer markstenen, på onsdag eftermiddag kommer grusen och på torsdag så kommer de hämta jorden vi grävt upp. Och nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
3: Det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
4: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
5: Beställ allt på ett och samma ställe så sparar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
6: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
7: Fun Total Party
8: presenteras av
5: Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
7: Fun Radio.
9: Vi spelar världens

0: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle. 90s Network.
1: Fun Radio.
2: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Besök oss under vår vikingasommar och bli viking för en dag. Testa hantverk, prova på pilbåge och varför inte ta en fika i vår underbara miljö. Både en eller två sagor kommer du också få höra när du slår dig ner i vårt långhus. Välkomna hit stora som små till vikingasommar på vikingatider.
2: Beba barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
4: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
2: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beba barnbutik i Malmö eller beba.se.
5: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
6: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
5: Ja, nej, inga problem.
6: Kolla däcken och pumpa också.
5: Jaha.
6: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugan.
5: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
6: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4, så är det en klippa.
5: Men vad är det här?
6: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
7: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
8: Nu är det godisdags.
9: Ja! Yeah! Godis!
8: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
8: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
10: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
11: Sommaren presenteras av
12: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
13: Weberöds kakelkompani.
12: Och
8: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
14: U-cars i Eslöv.
8: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
14: Välkommen till U-cars i Eslöv och U-cars.se.
15: U-cars, we have your car.
16: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel lilla

älskar du att göra riktiga fynd. Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns där du att göra riktiga fynd. Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att

0: Såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
1: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
2: Nej då, det är smidigare så här.
3: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
4: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
0: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet.
5: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag får?
5: Ja, vad roliga!
4: En boll och en jätteskoj fjäder.
5: Vi springer ut och leker.
4: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
8: Fun Total Party
9: presenteras av
10: Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
8: Fun Radio.
11: Vi spelar världens största hits.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: En hel kväll med den bästa partymusiken.
1: Fun Total Party.
0: Hela vägen fram till midnatt. Presenteras av
2: Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.

0: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio. Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
2: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Hyundai.se. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fose.
1: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit, stora som små, på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.
2: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
3: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
2: Ja, nej, inga problem.
3: Kolla däcken och pumpa också.
2: Jaha.
3: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
2: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
3: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
2: Men vad är det här?
3: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
4: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
5: Nu är det godisdags.
6: Ja! Yeah!
5: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
5: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär. Sommaren presenteras av
7: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
5: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
7: och Better Cars på Fose.
0: You are worth better.
8: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
9: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
10: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
9: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
11: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
12: U-Cars i Eslöv.
13: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
12: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
14: U-Cars, we have your car.
15: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
16: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
17: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
18: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
19: Vi skapar nycklar.
18: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
19: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
8: Quick
20: Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
21: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
22: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
23: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund.
24: Även vid återvinningen i Kävlinge.
23: www.grus.nu.
25: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
26: Fun Total Party
27: presenteras av
23: Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.

0: behind the spinning sessions.
1: The world's biggest DJs. DJs. Spinning sessions.
0: Varje fredag vid midnatt.
2: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur. Och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt hus.

0: långhus. Välkomna hit stora som små till vikingasommar på vikingatider.
1: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
2: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Ljunga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
1: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
3: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Kolla däcken och pumpa också.
3: Jaha.
4: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
3: Men vad är det här?
4: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
5: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah! Godis!
6: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
8: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
9: Sommaren presenteras av
10: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
11: Weberöds kakelkompani.
10: Och
6: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergården cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
12: U-cars i Eslöv.
6: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
12: Välkommen till U-cars i Eslöv och U-cars.se.
13: U-cars, we have your car.
14: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
15: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
16: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat Second Hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats Second Hand.
6: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkets biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkets biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
17: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
18: Nej då, det är smidigare så här.
19: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
20: Hej, Royne här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
6: Bulev Center. För dig, för alla, för hela livet.
21: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Ludde, vet du var man hittar naturligare djurmat?
5: Ja, missan, det är väl mammut, hund och katt det. Det är så gott att de bara vill sätta tänderna i det.
4: Ja visst, hugg in.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
8: Fun Total Party
9: presenteras av
10: Nordan och Grus terminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
8: Fun Radio.
11: Vi spelar världens största hits.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Nu, den senaste dans- och klubbmusiken. A State of Trance med Armin van Buuren.
2: For all the best.

0: check AstateOfTrance.com or join Discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: Fun Radio. Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
2: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better Cars. You are worth better.
1: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
3: Fun Radio.
2: Nu, den senaste dans- och klubbmusiken. A State of Trance med Armin van Buuren.
4: Stay tuned for more A State of Trance.

0: and twos, check astateoftrance.com or join discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: Fun Radio.
2: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
4: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
5: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
6: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: fredag 23.00. Bara hos oss. Fun Radio. 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
1: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
2: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
0: Sommaren presenteras av
3: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
4: Weberöds kakelkompani.
3: Och
0: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
5: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
6: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
5: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
7: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Oh, vad var det nu de hette?

0: Men så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
3: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
4: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
5: U-Cars i Eslöv.
6: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
5: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
7: U-Cars, we have your car.
8: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
9: Hej, Roine här på Burlöv Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
6: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
10: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
11: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
10: Ja, nej, inga problem.
11: Kolla däcken och pumpa också.
10: Jaha.
11: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugan.
10: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
11: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är en klippa.
10: Men vad är det här?
11: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
12: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
13: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
6: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
14: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
15: Nej då, det är smidigare så här.
16: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
17: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
8: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordanå Grusterminal. www.grus.nu.
18: Nu är det godisdags.
19: Ja! Yeah!
18: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
19: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
18: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
20: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Onsdag, Ludde, då är det kloklippning.
2: Ja, vad skoj det ska bli. Helen på Mammut hund och katt är så snäll. Och så får man godis.
1: Ja, nu får vi påminna Husse och Matte så att de ringer och bokar.
3: Vi har allting för din lilla skatt.
4: Mammut hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
5: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
6: Fun Radio.
7: Vi spelar världens största hits.

Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se. Världens största hits och de bästa nya låtarna. Fun Radio.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio. I don't need a camera to capture.
0: Med musik och mindre reklam hela natten.